0: ñi ñu fi kañoon bàkkleen ngir seenu farlu ci yitte askan wi fi ñu toll ñoo raw ko keñabul gët sañut ñoo xool fa leen neex
1: askan geegi jooy ndax ñàkk wér gu yaram di fàkk ndimbalak ñaan soxla ku leen tal ba tax ñu jagleel ma seen bataaxal Sénégal kenn mënatul taxaw waxtu ndax

0: ñi ñu fi kañoon bàkkleen ngir seenu farlu ci yitte askan wi fi ñu toll ñoo raw ko keñabul gët sañut ñoo xool fa leen neex
1: askan geegi jooy ndax ñàkk wér gu yaram di fàkk ndimbalek ñaan soxla ku leen tal ba tax ñu jagleel ma seen bataaxal Sénégal kenn mënatul taxaw waxtu ndax